باب اس نو کوئی اور کسی چیز دی رچی نہیں رہ جاندی، اس دی رچی بدل جاندی. بابا جی آخدے ہن اس اوستھا تے جا کے جو جگیاسو ہے اس دی رچی بدل گئی ہے، اس دے من دی اوستھا یہ ہے کہ میرا من ایک ہی پریا مانگے، میرا من جو ہے وہ ایک اس پریا نو اپنے پیارے نو ہی منگتا ہے، اور کسی چیز دے نال او سیٹل نہیں ہوتا، ترپت نہیں ہوتا. میرا من ایک ہی پریا مانگے، من لوچے ہر ملن، من جو ہے وہ دن رات اس اکال پربھو دے دیداراں لئی، اس دے ملن دے لئی بے چین رہندا ہے، اتے اندر ایک سوال پیدا رہندا ہے کیوں درشن پائیا، کیویں اس دا میں درشن کراں، کیویں میں اس نوں ملاں. اتے پیاس اتنی گہری ہندی ہے، میں لکھ وڑتے صاحبہ جے بند بولائیا. اس دے وچ اے آکھیا ہے کہ اے میرے صاحب، جے مینو ایک بند، ایک پل، ایک چھندے واسطے بھی تو بلا لویں، مینو مل پویں، مینو موقع دے دویں، تو میں سمجھاں گا میں لکھاں پالے، میں لکھ وڑتے صاحبہ، میں سب کچھ پالیا، میں لکھاں کروڑاں حاصل کر لے، جے مینو ایک مومنٹ دے واسطے بھی اپنا ملن دے دویں، اپنے دیدار دے دویں، اپنے آپ نوں ملا لوں، کیونکہ میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، کسی بھی چیز ترپتی نہیں ہے، فلفلمنٹ نہیں ہے، جوائے نہیں ہے، سب کچھ آرٹیفیشل ہے، فیک ہے، مومنٹرلی ہے، اتے دکھ دا کارن ہے. دنیا دا ہر سکھ جو ہے وہ نال ہی نال دکھ بھی دیندا ہے. اس کر کے کہندے ہن میں چارے کنڈا پالیاں، میں ہر تھان تے پاو، میں سب کچھ دیکھ لیا ہے، تد جیوڑ نہ سائیاں ایسائیں، تیرے ورگا کوئی نہیں ہے. میرے اندر ایک خواہش ہے، ایک پیاس ہے، ایک امنگ ہے، ایک تمنا ہے، ایک جاچنا ہے، ایک لونگنگ ہے کہ تیرے درشن مینو کیویں ہوں. شبد کا پہلا حصہ جو ہے اس دے وچ مہاراج جی ایک جگیاسا پیش کرتے ہیں، اتے ایسا جگیاسو مہاپرکھاں دے سنتاں دے پاس آ کے بینتی کرتا ہے. اس بینتی نو آؤ گائیے، دلوں گائیے.